appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss og gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

0: appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde sindu meira. Sona Plus, et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar av fd.fo.
1: Ein av største og beste rockbøkken i danske tonleggasøvne kommer noen fyrja, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslige omstøvning kan vi gjøre i atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførsel, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette har vært Otan Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens vekkens av festivalen. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Tøy vi kunne vi visse sya at hetta vil bitlare enn nekandu.
2: Hef du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tøy vi gjerra bujetøyna styttre.
3: Kom og gjer mært og bjølgmete, granska i atlarsjøve, seima, etla kurs heilt anna. Finn tøytskai av kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole, kom og lær kurs nøyt.
1: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum eller sitta det storslit no Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna akkara VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lundarna i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöd en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långt i det. På skovadal.fo eller ring 24 15 00.
4: Fra portalen, nåt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
1: Skulle høre henne kjeftast, sette seg i samband med Gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss I gjerandestenen. Til tuin som I kunde tja följa till. Kunna det om tredjenar av fd.fo.